0: Jesu.
1: Aye ma toro lowo egbe.
0: Aye ma toro lowo egbe o.
1: Mi o fe mo.
0: Emi o fe mo.
1: Jade o.
0: Jade.
1: Aye.
0: Aye.
1: Ma woju ore.
0: Ma woju ore.
1: Aye.
0: Aye.
1: Ma woju aburo.
0: Ma woju aburo.
1: Ki nto je.
0: Ki nto je o.
1: Jade.
0: Jade. Kabezo.
1: Oga.
0: Oh yes sir.
1: Oga.
0: Oh yes sir.
1: Aburo ma kaso wa.
0: Eh.
1: Ani anti mi e wo so iwo.
0: Oyo ma gba yin.
1: Ẹkan ni mo wo
0: bẹni sa
1: to fi fun mi ani ẹ wo anti na wo
0: yes sir
1: a lo si se regi mo
0: mi lara ani regi lo se lara mi aya ya ya ya ya ya ya
1: ori buruku se regi mo lara
0: ka bi eso lorun o
1: e ma ko aye ma woju aburo
0: aye ma woju aburo Jesu
1: jado
0: jado
1: oyo yo yo yo yo
0: oruko je aye ma woju aburo jade lara mi o aye ma woju aburo ti o je ki se tagbe se oya jade oya jade oya jade oya jade
1: josu wonu wa
0: ah make it so
1: mama
0: kabeso
1: gbadua o
0: oh yes sir
1: iti mo ri le o o buru jai
0: josu
1: ki ojo ri re wa
0: bene sir
1: ko ma fi se nkan
0: kabeso loro
1: nkan agba wo lojo ri e ti se
0: josu
1: bene
0: oh yes sir
1: ko ti se nkan agba
0: rara o
1: o buru o
0: yes sir
1: ojo ri ibanu je lo pe sori
0: kabeso
1: lai ni o rere
0: josu
1: eni ni ko dola
0: oruko josu
1: ajaga ye si lori
0: mi josu
1: mo gbo nkan le
0: kabeso
1: ajaga gbedeke
0: oruko jesu
1: lori mama to n gbo mi
0: oruko jesu
1: o ya ko ma ja
0: amen